0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim FM 97,6 FM Pro 1 RRI.